kosunye boni na adumu no no so ana o si de bida e beye dey na ye yeshia yesu o damascus ko emu ajini mojati e ho e sori de bia ne eti boni ho ye ku pipe ano ye ku praye ho ye ku chensin ho ene wa bomeba na ye ku aso ye so yesu ani abodu